三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧三昧